0: gjorde
1: til Jamen, jeg tænker, godt tak, godt tak. Jeg fucker ud af mig til Kitte Leo, tak i var og tak til KFM.
2: He orite tēnei whakatauki ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e teati i te puka puka mā tōna kanohi.
3: He kākā tino tangata.
4: Kia kaha te kōrero.
0: Tautoko FM.
5: Ka nui rawa ngā mihi kia koutou katoa e ako ana i te reo rangatira. Kia koutou ka tahi anō ka timata ki te ako i te reo. Koutou ngā whakatipuranga o te reanga kaumātua. Koutou ngā mātua. Tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.